фалю мрачю не рі. Бему така, додолані бачал, терон кендру спеціалі.